0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بجے ہیں، سماعت کیجیے تازہ ترین خبریں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جنرل صدام خلیفہ حفتر سے قصر لوسیل میں واقع اپنے دفتر میں ملاقات کی۔ جنرل صدام خلیفہ حفتر نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس ملاقات میں وزیر اعظم، وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی بھی موجود تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر کل شام لوسیل پیلس میں تعزیت کے لیے آنے والے برادر اور دوست ممالک کے رہنماؤں کی جانب سے تعزیت وصول کی ہے۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید آل نہیان، برادر ملک اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ دوم بن الحسین، ریاست فلسطین کے صدر محمود عباس، یمن کے صدارتی قیادت کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر راشد محمد العلیمی، عراقی کردستان ریجن کے وزیر اعظم مسرور بارزانی اور ان رہنماؤں کے ہمراہ آنے والے وفود سے الگ الگ ملاقات کی۔ تمام رہنماؤں نے صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ ان تمام ملاقاتوں کے دوران نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم، وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر والد کے صاحبزادگان اور دیگر معزز شیوخ و شخصیات بھی موجود تھیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر گزشتہ کل لوسیل پیلس میں تعزیت کے تیسرے روز مزید سوگواروں کا خیر مقدم کیا۔ صاحب سمو امیر نے معزز شیوخ، وزراء، عمائدین، اعلی حکام، برادر اور دوست ممالک سے آئے ہوئے مہمانوں اور بڑی تعداد میں شہریوں اور مقیم افراد سے تعزیت وصول کی، جنہوں نے مرحوم کے انتقال پر دلی رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہیں مغفرت عطا کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ صاحب سمو امیر والد شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے عوام کی بڑی تعداد کی آمد قدری عوام کی اپنی قیادت سے گہری محبت، وفاداری اور عقیدت کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ مناظر جدید قطر کی تعمیر اور علاقائی و عالمی سطح پر اس کے باوقار مقام کے قیام میں صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کی تاریخ خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ رابطے کے دوران امریکی نائب صدر نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے ان کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر والد شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کو جدید قطر کی ترقی و نشت ثانیہ کا معمار قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے دور حکمرانی میں قطر نے مختلف شعبوں، بالخصوص معاشی میدان میں نمایاں اور بلند مقام حاصل کیا ہے۔ ریاست قطر نے زندگی کے ہر شعبے میں بے مثال ترقی دیکھی، جو ان کی ایسی دور اندیشی اور جامع حکمت عملی کا نتیجہ تھی جس نے قطر کو عالمی سطح پر ایک ممتاز معاشی حیثیت دلائی۔ اسی تناظر میں روزنامہ الوطن کے مدیر اعلیٰ استاد محمد حجی نے بھی گفتگو کرتے ہوئے مرحوم امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی بصیرت افروز قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم کی دور اندیشی اور عوامی فلاح کے تسلسل کو یقینی بنانے کی سوچ کا ایک نمایاں ثمرہ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی یعنی ریاست قطر کی خود مختار سرمایہ کاری فنڈ کا تاریخی قیام ہے، جس نے ملک کی معاشی استحکام اور آئندہ نسلوں کی خوشحالی کی مضبوط بنیاد رکھی۔ قطر کے بیرون ملک سفارت خانوں میں بھی صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے آنے والوں کا استقبال کیا گیا۔ تعزیت کرنے والوں نے اپنے دلی رنج و غم اور مخلصانہ تعزیت کے اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی بے پایا رحمت

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبح کے 9 بجے ہیں, آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. سماعت کیجئے تازہ ترین خبریں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جنرل صدام خلیفہ حفتر سے قصر لوسیل میں واقع اپنے دفتر میں ملاقات کی. جنرل صدام خلیفہ حفتر نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس ملاقات میں وزیر اعظم, وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر کل شام لوسیل پیلس میں تعزیت کے لیے آنے والے برادر اور دوست ممالک کے رہنماؤں کی جانب سے تعزیت وصول کی. صاحب سمو امیر نے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان, برادر ملک اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ دوم بن الحسین, ریاست فلسطین کے صدر محمود عباس, یمن کے صدارتی قیادت کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر راشد محمد العلیمی, عراقی کردستان ریجن کے وزیر اعظم مسرور بارزانی اور ان رہنماؤں کے ہمراہ آنے والے وفود سے الگ الگ ملاقات کی. تمام رہنماؤں نے صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. ان تمام ملاقاتوں کے دوران نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی, صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی, شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی, شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی, شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی, وزیر اعظم, وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی, مجلس شورا کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم, صاحب سمو امیر والد کے صاحبزادگان اور دیگر معزز شیوخ و شخصیات بھی موجود تھیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر گزشتہ کل لوسیل پیلس میں تعزیت کے تیسرے روز مزید سوگواروں کا خیر مقدم کیا. صاحب سمو امیر نے معزز شیوخ, وزراء, عمائدین, اعلی حکام, برادر اور دوست ممالک سے آئے ہوئے مہمانوں اور بڑی تعداد میں شہریوں اور مقیم افراد سے تعزیت وصول کی, جنہوں نے مرحوم کے انتقال پر دلی رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم پر اپنی رحمت نازل فرمائے, انہیں مغفرت عطا کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے عوام کی بڑی تعداد کی آمد, قطری عوام کی اپنی قیادت سے گہری محبت, وفاداری اور عقیدت کی عکاسی کرتی ہے. یہ مناظر جدید قطر کی تعمیر اور علاقائی و عالمی سطح پر اس کے باوقار مقام کے قیام میں صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کی تاریخ خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر لوسیل پیلس میں تعزیت کے لیے آنے والے دوست اور برادر ممالک کے سربراہان, اعلی شخصیات, وزراء اور وفود کا خیر مقدم کیا. تعزیت کے تیسرے روز صاحب سمو امیر نے جمہوریہ سنیگال کے صدر باسیرو دیومائے فائے, وفاقی جمہوریہ جرمنی کے صدر ڈاکٹر فرینک والٹر اسٹائن مائر, جارجیا کے صدر میخیل کاویلا شویلی, جمہوریہ آرمینیا کے صدر وہگان خاچا توریان, برادر ملک متحدہ عرب امارات کی سپریم کونسل کے رکن اور رأس الخیمہ کے حکمران شیخ سعود بن صقر القاسمی اور برطانیہ کے رائل ہائنس پرنس ایڈورڈ ڈیوک آف ایڈنبرا سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کی, جنہوں نے صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس کے علاوہ صاحب سمو امیر نے نیپال کے نائب صدر رام سہایا پرساد یادو, جمہوریہ کیوبا کے نائب وزیر اعظم ایڈوارڈو مارٹینیز, جمہوریہ تاجکستان کے نائب وزیر اعظم سلیمان زیوزودا اور جمہوریہ کرغستان کی کابینہ کے چیئرمین عادل بیک الیشوچ قاسمی لائف سے بھی الگ الگ ملاقات کی, جنہوں نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت پیش کی. اسی طرح صاحب سمو امیر نے سوشلسٹ جمہوریہ سری لنکا کی وزیر اعظم ڈاکٹر ہیرینی امرا سوریا اور جمہوریہ فرانس کے وزیر اعظم سیباستیاں لیکورنو کا بھی لوسیل پیلس میں خیر مقدم کیا, جہاں انہوں نے صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر قطر کی قیادت اور عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ان تمام ملاقاتوں اور تعزیتی خیر مقدم کے دوران نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب السمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحبزادگان اور دیگر معزز شیوخ و شخصیات بھی موجود تھی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ رابطے کے دوران امریکی نائب صدر نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے ان کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا ہے۔ صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کو جدید قطر کی ترقی و نشت ثانیہ کا معمار قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے دور حکمرانی میں قطر نے مختلف شعبوں بالخصوص معاشی میدان میں

0: خلیفہ الثانی رحمہ اللہ کی بصیرت افروز قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم کی دور اندیشی اور عوامی فلاح کے تسلسل کو یقینی بنانے کی سوچ کا ایک نمایاں ثمرہ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی یعنی ریاست قطر کے خود مختار سرمایہ کاری فنڈ کا تاریخی قیام ہے، جس نے ملک کی معاشی استحکام اور آئندہ نسلوں کی خوشحالی کی مضبوط بنیاد رکھی۔ قطر کے بیرون ملک سفارت خانوں میں بھی صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ الثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے آنے والوں کا استقبال کیا گیا۔ تعزیت کرنے والوں نے اپنے دلی رنج و غم اور مخلصانہ تعزیت کے اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی بے پایا رحمت اور مغفرت سے نوازے، انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کی منزلوں کو جنت کی وسیع نعمتوں سے آباد فرمائے۔ عرب دارالحکومتوں سے لے کر دنیا کے مختلف خطوں تک صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ الثانی رحمہ اللہ کے وصال کو بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں وسیع پیمانے پر کوریج دی گئی۔ عالمی میڈیا نے ان کی قائدانہ زندگی، جدید قطر کی تعمیر میں ان کی نمایاں خدمات اور ان کی قیادت میں ہونے والی ہمہ جہت ترقی کو اجاگر کیا، جس کے نتیجے میں قطر عالمی سطح پر ایک باوقار اور مؤثر مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اسی تناظر میں عرب اور غیر ملکی صحافیوں اور کالم نگاروں نے بھی صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ الثانی رحمہ اللہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے جدید قطر کی تعمیر، علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر اس کے مقام کو مستحکم بنانے اور ایسی خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھنے میں ان کے کلیدی کردار کو سراہا جو ثالثی کشادہ نظری اور سفارتی و معاشی روابط کے فروغ پر مبنی تھی۔ صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ نے قطر میں ہماگیر تبدیلی کے سفر کی قیادت کی، ملک کی سیاسی، معاشی اور سفارتی صلاحیتوں کو مضبوط بنایا، جس کے باعث قطر عرب اور عالمی دونوں سطحوں پر ایک مؤثر اور با اثر کردار ادا کرنے والا ملک بن گیا۔ دوسری جانب بیروت میں لبنانی حکام نے بھی صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ الثانی رحمہ اللہ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے ان کی کامیابیوں سے بھرپور زندگی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ انہی خدمات نے قطر کو علاقائی اور عالمی سطح پر ممتاز مقام دلایا۔ انہوں نے عرب امت کے مسائل، بالخصوص لبنان کی جدید تاریخ کے اہم اور نازک مراحل میں اس کے ساتھ بھرپور تعاون اور حمایت میں ان کے کردار کو بھی سراہا۔ لبنانی حکام نے قطر نیوز ایجنسی قنا سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کا سیاسی اور انسانی ورثہ لبنانی عوام کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے مذاکرات، استحکام اور امن کے فروغ کے لیے اہم اقدامات کیے اور لبنان کی تعمیر نو اور ترقی میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ اس عظیم سانح ارتحال پر علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ الثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر متعدد ممالک کی جانب سے اعلان کردہ سرکاری سوگ کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور ان ممالک میں سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم بھی سرنگو رکھے گئے۔ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 کے اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون نور اور سوشل میڈیا سے انتخاب عالم اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: وطن کا عظیم فقدان صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ۔ ان کی بصیرت افروز قیادت میں قطر نے عرب اور عالمی سطح پر ایک بلند مقام حاصل کیا، جبکہ ملک میں اقتصادی، سماجی اور ثقافتی ترقی کا ایک ہماگیر دور شروع ہوتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں ریاست قطر کا مستقل آئین نافذ کیا گیا اور قطر نیشنل ویژن 2030 کی نقاب کشائی کی گئی، جس کا مقصد علم پر مبنی معیشت کو فروغ دینا، قطر کو ایک ترقی یافتہ اور پائیدار ریاست بنانا اور آنے والے نسلوں کے لیے خوشحال اور باوقار زندگی کو یقینی بنانا ہے۔ ان کے دور قیادت میں ریاست قطر نے اقتصادی، تہذیبی اور ثقافتی میدانوں میں غیر معمولی ترقی دیکھی۔ اس عرصے میں قطر عالمی سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور سائنسی کانفرنسوں کا اہم مرکز بن کر ابھرا۔ مزید قطر نے اس اثنا میں علاقائی و بین الاقوامی

قوامی سطح پر ایک ممتاز مقام حاصل کر لیا. اسی دور میں قطری سفارتکاری نے دنیا کے مختلف خطوں میں تنازعات کے حل، کشیدگی میں کمی اور امن کے فروغ کے لیے مؤثر اور نمایاں کردار ادا کیا ہے.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبح کے 11 بجے ہیں، سماعت کیجئے تازہ ترین خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی نے جنرل صدام خلیفہ حفتر سے قصر لوسیل میں واقع اپنے دفتر میں ملاقات کی. جنرل صدام خلیفہ حفتر نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس ملاقات میں وزیر اعظم، وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر کل شام لوسیل پیلس میں تعزیت کے لیے آنے والے برادر اور دوست ممالک کے رہنماؤں کی جانب سے تعزیت وصول کی. صاحب سمو امیر نے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان، برادر ملک اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم بن الحسین، ریاست فلسطین کے صدر محمود عباس، یمن کی صدارتی قیادت کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر راشد محمد العلیمی، عراقی کردستان ریجن کے وزیر اعظم مسرور بارزانی اور ان رہنماؤں کے ہمراہ آنے والے وفود سے الگ الگ ملاقات کی. تمام رہنماؤں نے صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. ان تمام ملاقاتوں کے دوران نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم، وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحبزادگان اور دیگر معزز شیوخ و شخصیات بھی موجود تھیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر گزشتہ کل لوسیل پیلس میں تعزیت کے تیسرے روز مزید سوگواروں کا خیر مقدم کیا ہے. صاحب سمو امیر نے معزز شیوخ، وزراء، عمائدین، اعلی حکام، برادر اور دوست ممالک سے آئے ہوئے مہمانوں اور بڑی تعداد میں شہریوں اور مقیم افراد سے تعزیت وصول کی، جنہوں نے مرحوم کے انتقال پر دلی رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہیں مغفرت عطا کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے عوام کی بڑی تعداد کی آمد قطری عوام کی اپنی قیادت سے گہری محبت، وفاداری اور عقیدت کی عکاسی کرتی ہے. یہ مناظر جدید قطر کی تعمیر اور علاقائی و عالمی سطح پر اس کے باوقار مقام کے قیام میں صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کی تاریخی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی کو امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی. رابطے کے دوران امریکی نائب صدر نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے ان کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار فرمایا. صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کو جدید قطر کی ترقی و نشأت ثانیہ کا معمار قرار دیا جاتا ہے. ان کے دور حکمرانی میں قطر نے مختلف شعبوں بالخصوص معاشی میدان میں نمایاں اور بلند مقام حاصل کیا. ریاست قطر نے زندگی کے ہر شعبے میں بے مثال ترقی دیکھی جو ان کے ایسی دور اندیش اور جامع حکمت عملی کا نتیجہ تھی جس نے قطر کو عالمی سطح پر ایک ممتاز معاشی حیثیت دلائی. اسی تناظر میں روزنامہ الوطن کے مدیر اعلیٰ استاد محمد حجی نے بھی گفتگو کرتے ہوئے مرحوم امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی بصیرت افروز قیادت کو خراج تحسین پیش کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مرحوم کی دوراندیشی اور عوامی فلاح کے تسلسل کو یقینی بنانے کی سوچ کا ایک نمایاں ثمرہ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی یعنی ریاست قطر کے خود مختار سرمایہ کاری فنڈ کا تاریخی قیام ہے، جس نے ملک کی معاشی استحکام اور آئندہ نسلوں کی خوشحالی کی مضبوط بنیاد رکھی. قطر کے بیرون ملک سفارت خانوں میں بھی صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے آنے والوں کا استقبال کیا گیا۔ تعزیت کرنے والوں نے اپنی دلی رنج و غم اور مخلصانہ تعزیت کے اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالی مرحوم کو اپنی بے پایا رحمت اور مغفرت سے نوازے، انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کی منزلوں کو جنت کی وسیع نعمتوں سے آباد فرمائے۔ عرب دارالحکومتوں سے لے کر دنیا کے مختلف خطوں تک صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی وصال کو بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں وسیع پیمانے پر کوریج دی گئی۔ عالمی میڈیا نے ان کی قائدانہ زندگی، جدید قطر کی تعمیر میں ان کی نمایاں خدمات اور ان کی قیادت میں ہونے والی ہمہ جہت ترقی کو اجاگر کیا، اس کے نتیجے میں قطر عالمی سطح پر ایک باوقار اور مؤثر مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اسی تناظر میں عرب اور غیر ملکی صحافیوں اور کالم نگاروں نے بھی صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے جدید قطر کی تعمیر، علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر اس کے مقام کو مستحکم بنانے اور ایسی خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھنے میں ان کے کلیدی کردار کو سراہا جو ثالثی، کشادہ نظری اور سفارتی و معاشی روابط کے فروغ پر مبنی تھی۔ صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ نے قطر میں ہماگیر تبدیلی کے سفر کی قیادت کی، ملک کی سیاسی، معاشی اور سفارتی صلاحیتوں کو مضبوط بنایا، جس کے باعث قطر عرب اور عالمی دونوں سطحوں پر ایک مؤثر اور با اثر کردار ادا کرنے والا ملک بن گیا۔ دوسری جانب بیروت میں لبنانی حکام نے بھی صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے ان کی کامیابیوں سے بھرپور زندگی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ انہی خدمات نے قطر کو علاقائی اور عالمی سطح پر ممتاز مقام دلایا۔ انہوں نے عرب امت کے مسائل، بالخصوص لبنان کی جدید

تاریخ کے اہم اور نازک مراحل میں اس کے ساتھ بھرپور تعاون اور حمایت میں ان کے کردار کو بھی سراہا. لبنانی حکام نے قطر نیوز ایجنسی قنا سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ صاحب سمو امیر والد

ریل قیور بین الاقوامی سطح پر اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ متعدد ممالک کی جانب سے اعلان کردہ سرکاری سوگ کا سلسلہ بھی جاری رہا اور ان ممالک میں سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم بھی سرنگو رکھے گئے۔ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 کے اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سارا اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 آپ سے مخاطب ہے. سماعت کیجیے تازہ ترین خبریں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جنرل صدام خلیفہ حفتر سے قصر لوسیل میں واقع اپنے دفتر میں ملاقات کی. جنرل صدام خلیفہ حفتر نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس ملاقات میں وزیر اعظم، وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر کل شام لوسیل پیلس میں تعزیت کے لیے آنے والے برادر اور دوست ممالک کے رہنماؤں کی جانب سے تعزیت وصول کی. صاحب سمو امیر سے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان نے ملاقات کی اور صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کے وصال پر تعزیت پیش کی. ان کے ہمراہ امارات کے نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ابوظہبی کے نائب سربراہ شیخ طحنون بن زائد آل نہیان، صدارتی دفتر برائے خصوصی امور کے نائب سربراہ شیخ حمدان بن محمد بن زائد آل نہیان اور دیگر متعدد شیوخ و اعلی حکام موجود تھے. اس کے علاوہ صاحب سمو امیر نے برادر ملک اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم بن الحسین، ریاست فلسطین کے صدر محمود عباس، یمن کی صدارتی قیادت کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر راشد محمد العلیمی، عراقی کردستان ریجن کے وزیر اعظم مسرور بارزانی اور ان رہنماؤں کے ہمراہ آنے والے وفود سے الگ الگ ملاقات کی. تمام رہنماؤں نے صاحب سمو امیر والد کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. ان تمام ملاقاتوں کے دوران نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم، وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر والد کے صاحبزادگان اور دیگر معزز شیوخ و شخصیات بھی موجود تھیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر گزشتہ کل لوسیل پیلس میں تعزیت کے تیسرے روز مزید سوگواروں کا خیر مقدم کیا. صاحب سمو امیر نے معزز شیوخ، وزراء، عمائدین، اعلی حکام، برادر اور دوست ممالک سے آئے ہوئے مہمانوں اور بڑی تعداد میں شہریوں اور مقیم افراد سے تعزیت وصول کی، جنہوں نے مرحوم کے انتقال پر دلی رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے عوام کی بڑی تعداد کی آمد قطری عوام کی اپنی قیادت سے گہری محبت، وفاداری اور عقیدت کی عکاسی کرتی ہے. یہ مناظر جدید قطر کی تعمیر اور علاقائی و عالمی سطح پر اس کے باوقار مقام کے قیام میں صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کی تاریخی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی. رابطے کے دوران امریکی نائب صدر نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے ان کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کو جدید قطر کی ترقی و نشت ثانیہ کا معمار قرار دیا جاتا ہے. ان کے دور حکمرانی میں قطر نے مختلف شعبوں، بالخصوص معاشی میدان میں نمایاں اور بلند مقام حاصل کیا. ریاست قطر نے زندگی کے ہر شعبے میں بے مثال ترقی دیکھی، جو ان کی ایسی دور اندیش اور جامع حکمت عملی کا نتیجہ تھی جس نے قطر کو عالمی سطح پر ایک ممتاز معاشی حیثیت دلائی. اسی تناظر میں روزنامہ الوطن کے مدیر اعلیٰ استاذ محمد حجی نے بھی گفتگو کرتے ہوئے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی بصیرت افروز قیادت کو خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا کہ مرحوم کی دور اندیشی اور عوامی فلاح کے تسلسل کو یقینی بنانے کی سوچ کا ایک نمایاں ثمرہ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی یعنی ریاست قطر کے خود مختار سرمایہ کاری فنڈ کا تاریخ قیام ہے، جس نے ملک کی معاشی استحکام اور آئندہ نسلوں کی خوشحالی کی مضبوط بنیاد رکھی۔ قطر کے بیرون ملک سفارت خانوں میں بھی صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ الثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے آنے والوں کا استقبال کیا گیا۔ تعزیت کرنے والوں نے اپنی دلی رنج و غم اور مخلصانہ تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی بے پایا رحمت اور مغفرت سے نوازے، انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کی منزلوں کو جنت کی وسیع نعمت آباد فرمائے۔ عرب دارالحکومتوں سے لے کر دنیا کے مختلف خطوں تک صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ الثانی رحمہ اللہ کے وصال کو بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں وسیع پیمانے پر کوریج دی گئی۔ عالمی میڈیا نے ان کی قائدانہ زندگی، جدید قطر کی تعمیر میں ان کی نمایاں خدمات اور ان کی قیادت میں ہونے والی ہمہ جہت ترقی کو اجاگر کیا، جس کے نتیجے میں قطر عالمی سطح پر ایک باوقار اور مؤثر مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اسی تناظر میں عرب اور غیر ملک صحافیوں اور کالم نگاروں نے بھی صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ الثانی رحمہ اللہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے جدید قطر کی تعمیر، علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر اس کے مقام کو مستحکم بنانے اور ایسی خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھنے میں ان کے کلیدی کردار کو سراہا جو ثالثی، کشادہ نظری اور سفارتی و معاشی روابط کے فروغ پر مبنی تھی۔ صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ نے قطر میں ہماگیر تبدیلی کے سفر کی قیادت کی، ملک کی سیاسی، معاشی اور سفارتی صلاحیتوں کو مضبوط بنایا، جس کے باعث قطر عرب اور عالمی دونوں سطحوں پر ایک مؤثر اور بااثر کردار ادا کرنے والا ملک بن گیا۔ دوسری جانب بیروت میں لبنانی حکام نے بھی صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ الثانی رحمہ اللہ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے ان کی کامیابیوں سے بھرپور زندگی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ انہی خدمات نے قطر کو علاقائی اور عالمی سطح پر ممتاز مقام دلایا۔ انہوں نے عرب امت کے مسائل، بالخصوص لبنان کی جدید تاریخ کے اہم اور نازک مراحل میں اس کے ساتھ بھرپور تعاون اور حمایت میں ان کے کردار کو بھی سراہا۔ لبنانی حکام نے قطر نیوز ایجنسی قنا سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کا سیاسی اور انسانی ورثہ لبنانی عوام کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے مذاکرات، استحکام اور امن کے فروغ کے لیے اہم اقدامات کیے اور لبنان کی تعمیر نو اور ترقی میں گرا قدر خدمات انجام دی۔ اس عظیم سانحہ ارتحال پر علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ متعدد ممالک کی جانب سے اعلان کردہ سرکاری سوگ کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور ان ممالک میں سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم بھی سرنگو رکھے گئے۔ اردو ریڈیو قطر فی منوسیون کے اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سارا اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
2: وطن کا عظیم فقدان۔

ترقی یافتہ اور پائیدار ریاست بنانا اور آنے والے نسلوں کے لیے خوشحال اور باوقار زندگی کو یقینی بنانا ہے۔ ان کے دور قیادت میں ریاست قطر نے اقتصادی، تہذیبی اور ثقافتی میدانوں میں غیر معمولی ترقی دیکھی۔ اس عرصے میں قطر عالمی سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور سائنسی کانفرنسوں کا اہم مرکز بن کر ابھرا۔ مزید، قطر نے اس اثنا میں علاقائی و بین الاقوامی سطح پر ایک ممتاز مقام حاصل کر لیا۔ اسی دور میں قطری سفارتکاری نے دنیا کے مختلف خطوں میں تنازعات کے حل، کشیدگی میں کمی اور امن کے فروغ کے لیے مؤثر اور نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ وطن کا عظیم فقدان، صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ 1952 عیسوی میں دوحہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بھی وہیں حاصل کی، پھر برطانیہ کی معروف رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ میں داخلہ لیا اور 1971 میں وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے۔ 1977 کو آپ کو ولی عہد مقرر کیا گیا اور وزارت دفاع کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بعد ازاں 1999 کو آپ سپریم کاؤنسل برائے منصوبہ بندی کے سربراہ بنے، جو ملک کی سماجی اور اقتصادی پالیسیوں کی تشکیل کا ذمہ دار ادارہ تھا۔ 1995 کو آپ نے ریاست قطر کے اقتدار کی باغ ڈور سنبھالی اور جامع ترقیاتی و اصلاحی منصوبوں کا آغاز کیا۔ آپ کے ہماگیر ویژن کے نتیجے میں ملک نے ترقی کا ایک نیا دور دیکھا۔ تعلیم، صحت، کھیل، ثقافت، ذرائع ابلاغ اور بنیادی ڈھانچے سمیت مختلف شعبوں میں نمایاں پیش رفت ہوئی، جبکہ اقتصادی اور توانائی کے شعبوں میں بھی قطر نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کیں۔ آپ ہی کے دور میں نارتھ گیس فیلڈ کی پیداوار میں تاریخی اضافہ ہوا اور 1996 میں پہلی مرتبہ مائع قدرتی گیس یعنی ایل این جی کی برآمدات کا آغاز ہوا۔ 2006 میں قطر دنیا کا سب سے بڑا مائع قدرتی گیس ایل این جی برآمد کرنے والا ملک بن گیا اور 2010 تک اس کی سالانہ پیداواری صلاحیت 77 ملین ٹن تک پہنچ گئی۔

معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم

0: صدق الله العظيم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے لسیل پیلس میں برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی. اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے صدر نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا. اس ملاقات میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم اور حکمراں خاندان کے متعدد شیوخ و دیگر افراد بھی موجود تھے. متحدہ عرب امارات کے صدر کے ہمراہ دبئی کے ولی عہد نائب وزیر اعظم وزیر دفاع شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم ابو ظہبی کے نائب حکمران شیخ تحنون بن زائد النہیان، صدارتی دیوان کے خصوصی امور کے نائب سربراہ شیخ حمدان بن محمد بن زائد النہیان اور متعدد شیوخ و اعلی عہدے داران بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قصر لسیل میں برادر ملک اردن کے فرمانروان شاہ عبداللہ آل ثانی بن الحسین اور ان کے ساتھ آنے والے وفد نے ملاقات کی. اس موقع پر شاہ عبداللہ آل ثانی نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر نائب امیر قطر، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے، وزیر اعظم و وزیر خارجہ، مجلس شورا کے اسپیکر اور حکمراں خاندان کے متعدد

افراد و شیوخ بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے لوسیل پیلس میں برادر ملک فلسطین کے صدر محمود عباس اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی. اس موقع پر فلسطینی صدر محمود عباس نے صاحب سمو امیر سے صاحب سمو امیر والد شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قصر لوسیل میں لیبیا کی قومی فوج کے سینئر کمانڈر فرسٹ لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر نے ملاقات کی. اس موقع پر جنرل صدام خلیفہ حفتر نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے دیگر صاحب زادگان موجود تھے. نائب امریکی صدر نے اس موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور گہرے رنج و غم کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر نے ان ہمدردانہ جذبات پر امریکی نائب صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نائب صدر کی مخلصانہ تعزیت اور نیک تمناؤں پر قدردانی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قصر لوسیل میں برادر ملک یمن کی صدارتی قیادت کونسل کے سربراہ ڈاکٹر رشاد محمد العلیمی اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی. اس موقع پر صدر رشاد محمد العلیمی نے صاحب سمو امیر سے سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا. اس ملاقات میں نائب امیر صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے وزیر اعظم وزیر خارجہ مجلس شورا کے اسپیکر اور حکمراں خاندان کے متعدد دیگر افراد و شیوخ بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قصر لوسیل میں عراق کے کردستان ریجن کے وزیر اعظم مسرور بارزانی اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی. اس موقع پر انہوں نے صاحب سمو امیر سے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس ملاقات میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر والد کے دیگر صاحب زادگان اور شاہی خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے. لبنان کی ممتاز سیاسی شخصیات نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے علاقائی و عالمی سطح پر قطر کو نمایاں مقام دلانے کے ساتھ ساتھ لبنان سمیت عرب دنیا کے اہم مسائل میں تاریخی کردار کو سراہا. قطری خبر رساں ایجنسی کیو این اے سے گفتگو کرتے ہوئے لبنان کے سابق وزیر خارجہ عدنان منصور، ارکان پارلیمنٹ ہادی ابوالحسن اور ملحم ریاشی، سابق وزیر سماجی امور ہیکٹر حجاز اور سابق رکن پارلیمنٹ خالد زہرمان نے کہا کہ صاحب سمو امیر والد نے 2006 میں اسرائیلی جارحیت کے بعد جنوبی لبنان کی تعمیر نو میں بھرپور تعاون کیا، جبکہ 2008 کے دوحہ معاہدے کے ذریعے لبنان میں سیاسی استحکام اور قومی مفاہمت کے فروغ میں بھی کلیدی کردار ادا کیا. لبنانی رہنماؤں نے کہا کہ

صاحب السمو أمير والد شيخ حمد بن خليفة آل ثاني کی سیاسی بصیرت، انسان دوست خدمات اور عرب ممالک کی حمایت پر مبنی ورثہ ہمیشہ قدر و احترام کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دنیا کے مختلف ممالک میں قائم قطر کے سفارت خانوں میں تعزیت کا سلسلہ جاری ہے، جہاں سربراہان مملکت، اعلی عہدیداران اور حکام و سفیروں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کی۔ انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو اور نائب صدر جبران راکا بومنگ راکا، قبرص کے صدر نیکوس خیرستو ڈولڈیس، گانا کے صدر جان ڈرامانی مہاما، برونائی کے ولی عہد شہزادہ المہتدی بلّہ، فلپین کی نائب صدر سارا ڈوٹیرٹے، آذربائیجان کے وزیر اعظم علی اسدوف، سعودی عرب میں ریاض کے گورنر شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز، برطانیہ کی وزیر خارجہ ایوٹ کوپر، ترکی کے وزیر دفاع یاشا گولر اور دیگر سربراہان و اعلی عہدیداران نے قطر کے سفارت خانوں میں جا کر تعزیت پیش کی۔ اس موقع پر تمام رہنماؤں نے صاحب سمو امیر والد کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت و مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قصر لسیل میں صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کرنے والوں سے ملاقات کی اور ان کی طرف سے پیش کی گئی تعزیت اصول کی۔ اس موقع پر متعدد شیوخ، وزراء، معزز شخصیات، اعلی عہدیداران، سربراہان مملکت، شہریوں، مقیم افراد اور دوست و برادر ممالک سے آئے ہوئے مہمانوں نے صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور صاحب سمو امیر والد کے

0: شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم اور صاحب سمو امیر والد کے دیگر صاحبزادگان اور حکمراں خاندان کے دیگر افراد متعدد شیوخ بھی موجود تھے۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی اسیلہ بنڈار اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: جدید قطر کی تاریخ کے اوراق میں ایک ایسی غیر معمولی قیادت کی داستان رقم ہے جسے دانشمندانہ قیادت، دور اندیشی اور بلند ویژن سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ داستان وطن کا عظیم فقدان صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی ہے۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ حقیقی ترقی صرف دولت سے نہیں بلکہ انسان کی تعمیر اور مضبوط اداروں کے قیام سے ممکن ہوتی ہے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد آپ کے اولین تاریخی فیصلوں میں سے ایک 1995 میں قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور سماجی ترقی کا قیام تھا، جس کا مقصد ملک میں تعلیم، سائنسی تحقیق اور ثقافتی ترقی کو فروغ دینا تھا۔ 1996 میں صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی ہدایات پر قطر میں جمہوری عمل کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اسی سال قطر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پہلے انتخابات منعقد ہوئے، جبکہ مارچ 1999 میں پہلی مرتبہ بلدیاتی کاؤنسل کے انتخابات کرائے گئے، جن میں قطری خواتین کو ملکی تاریخ میں پہلی بار ووٹ ڈالنے اور انتخابات میں حصہ لینے کا حق حاصل ہوا۔ بعد ازاں 8 جولائی 2004 کو ریاست قطر کا پہلا مستقل آئین نافذ کیا گیا، اور اسی طرح صاحب سمو الامیر الوالد رحمہ اللہ کی قیادت میں اختیار کی گئی دور اندیش، جرات مندانہ اور غیر روایتی سرمایہ کاری کی پالیسیوں کے نتیجے میں قطر دنیا کا پہلا عرب اور اسلامی ملک بنا، جسے فیفا ورلڈ کپ 2022 جیسے عالمی ایونٹ کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہوا۔

0: اهتدوا.
1: صدق الله العظيم.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین, آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی. اس رابطے میں سعودی عرب کے وزیر دفاع نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اسی کے ساتھ انہوں نے صاحب السمو الامیر الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے سمو الامیر الوالد کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت, رحمت اور جنت الفردوس

فردوس میں بلند و اعلیٰ مقام کے حصول کے لیے دعا کی۔ اس تعزیتی پیغام پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی وزیر دفاع کی تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے جذبات کی قدر کی اور ان کے مخلصانہ جذبات کے لیے قدردانی کا اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد آل مکتوم کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس ٹیلیفونک رابطے میں شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نے صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالی مرحوم کو اپنی وسیع رحمت میں جگہ دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم کی جانب سے اظہار تعزیت اور برادرانہ ہمدردی پر ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا اور ان کے مخلصانہ جذبات کو سراہا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے لوسیل پیلس میں برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے صدر نے صاحب سمو امیر سے سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس ملاقات میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم اور حکمراں خاندان کے متعدد شیوخ و دیگر افراد بھی موجود تھے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے ہمراہ دبئی کے ولی عہد نائب وزیر اعظم وزیر دفاع شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ابو ظہبی کے نائب حکمراں شیخ تحنون بن زائد آل نہیان، صدارتی دیوان کے خصوصی امور کے نائب سربراہ شیخ حمدان بن محمد بن زائد آل نہیان اور متعدد شیوخ و اعلی عہدیداران بھی موجود تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج لگزمبرگ کے گرینڈ ڈیوک پرنس گیوم کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس ٹیلیفونک گفتگو کے دوران گرینڈ ڈیوک گیوم نے صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ مزید برآں انہوں نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت، رحمت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے حصول کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے گرینڈ ڈیوک آف لگزمبرگ کی جانب سے اظہار تعزیت اور ہمدردی پر ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے مخلصانہ اور ہمدردانہ جذبات کو سراہا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج بیلجیم کے بادشاہ شاہ فلپ کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس رابطے میں بیلجیم کے بادشاہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے سمو الامیر الوالد کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت، رحمت اور جنت الفردوس میں بلند و اعلیٰ مقام کے لیے دعا کی۔ اس تعزیتی پیغام پر صاحب سمو امیر شیخ بن حمد آل ثانی نے شاہ بیلجیم کی جانب سے اظہار تعزیت و ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے مخلصانہ جذبات کے لیے قدردانی کا اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قصر لوسیل میں برادر ملک اردن کے فرمانروان شاہ عبداللہ الثانی بن الحسین اور ان کے ساتھ آنے والے وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر شاہ عبداللہ الثانی نے صاحب سمو امیر سے سمو الامیر الوالد

شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کے انتقال پر دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر نائب امیر قطر، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے، وزیر اعظم و وزیر خارجہ، مجلس شورا کے اسپیکر اور حکمراں خاندان کے متعدد افراد و شیوخ بھی موجود تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے لوسیل پیلس میں برادر ملک فلسطین کے صدر محمود عباس اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر فلسطینی صدر محمود عباس نے صاحب سمو امیر سے سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قصر لوسیل میں لیبیا کی قومی فوج کے سینئر کمانڈر فرسٹ لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر نے ملاقات کی۔ اس موقع پر جنرل صدام خلیفہ حفتر نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قصر لوسیل میں برادر ملک یمن کی صدارتی قیادت کونسل کے سربراہ ڈاکٹر رشاد محمد العلیمی اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر صدر رشاد محمد العلیمی نے صاحب سمو امیر سے سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس ملاقات میں نائب امیر قطر، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، مجلس شورا کے اسپیکر اور حکمراں خاندان کے متعدد دیگر افراد و شیوخ بھی موجود تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قصر لوسیل میں عراق کے کردستان ریجن کے وزیر اعظم مسرور بارزانی اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے صاحب سمو امیر سے سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس ملاقات میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، وزیر اعظم، وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر والد کے دیگر صاحبزادگان اور شاہی خاندان کے افراد بھی موجود تھے۔ لبنان کی ممتاز سیاسی شخصیات نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے علاقائی و عالمی سطح پر قطر کو نمایاں مقام دلانے کے ساتھ ساتھ لبنان سمیت عرب دنیا کے اہم مسائل میں تاریخی کردار کو سراہا۔ قطری خبر رس ایجنسی کیو این اے سے گفتگو کرتے ہوئے لبنان کے سابق وزیر خارجہ عدنان منصور، ارکان پارلیمنٹ ہادی ابو الحسن اور ملحم ریاشی، سابق وزیر سماجی امور ہیکٹر حجاز اور سابق رکن پارلیمنٹ خالد زہرمان نے کہا کہ صاحب سمو امیر والد نے 2006 میں اسرائیلی جارحیت کے بعد جنوبی لبنان کی تعمیر نو میں بھرپور تعاون کیا، جبکہ 2008 کے دوحہ معاہدے

0: اور حکمراں خاندان کے متعدد دیگر افراد و شیوخ بھی موجود تھے۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی اسیلہ بنڈار اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: عرب خطے کی سیاسی تاریخ میں قطر کے عظیم فقدان صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ ایک ایسی غیر معمولی شخصیت کے طور پر یاد کیے جائیں گے جنہوں نے بہترین قیادت کے ساتھ اقتدار کی مثالی منتقلی کی روایت بھی قائم کی۔ آپ وہ پہلے عرب رہنما تھے جنہوں نے اپنی ہی مرضی سے اقتدار صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے سپرد کیا۔ اس موقع پر آپ نے اس بات کی وضاحت کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قیادت کی ذمہ داریاں نئی نسل کے حوالے کی جائیں۔ آپ کا یہ تاریخی فیصلہ اقتدار کی پرامن اور مہذب منتقلی کی ایک منفرد مثال بن گیا ہے، اور اس فیصلے کا یہ پیغام تھا کہ حقیقی قیادت صرف قوموں کی تعمیر تک محدود نہیں ہوتی بلکہ ان کی ترقی اور استحکام کے تسلسل کو یقینی بنانا بھی اس کا اہم حصہ ہے۔ یوں وطن کے عظیم فقدان صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ ایک ایسا روشن اور پائیدار ورثہ چھوڑ گئے جسے ریاست قطر اور پورے خطے کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔

0: رحمته.
1: صدق الله العظيم.
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. نائب امریکی صدر نے اس موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. صاحب سمو امیر نے ہمدردانہ جذبات پر امریکی نائب صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نائب صدر کی مخلصانہ تعزیت اور نیک تمناؤں پر قدردانی کا اظہار کیا ہے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی. اس رابطے میں سعودی عرب کے وزیر دفاع نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اسی کے ساتھ انہوں نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے صاحب الامیر الوالد کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت، رحمت اور جنت الفردوس میں بلند والا مقام کے حصول کے لیے دعا کی. اس تعزیتی پیغام پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی وزیر دفاع کی تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے مخلصانہ جذبات کے لیے قدردانی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد آل مکتوم کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی. اس ٹیلی فونک رابطے میں شیخ محمد بن راشد المکتوم نے صاحب السمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. انہوں نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی وسیع رحمت میں جگہ دے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس موقع

قبرص صاحب سمو أمير الشيخ تميم بن حمد آل ثانين متحد عرب إمارات كنائب صدر شيخ محمد بن راشد آل مكتوم کی جانب سے اظہار تعزیت اور برادرانہ ہمدردی پر ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا اور ان کے مخلصانہ جذبات کو سراہا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو والامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر گزشتہ کل لوسیل پیلس میں تعزیت کے تیسرے روز مزید سوگواروں کا خیر مقدم کیا. صاحب سمو امیر نے متعدد شیوخ، وزراء، عمائدین، اعلی حکام، برادر و دوست ممالک سے آئے ہوئے مہمانوں اور بڑی تعداد میں شہریوں اور مقیم افراد سے تعزیت وصول کی، جنہوں نے صاحب سمو الامیر الوالد کے انتقال پر دلی رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے عوام کی بڑی تعداد کی آمد، قطری عوام کی اپنی قیادت سے گہری محبت، وفاداری و عقیدت کی عکاسی کرتی ہے. یہ مناظر جدید قطر کی تعمیر اور علاقائی و عالمی سطح پر اس کے باوقار مقام کے قیام میں صاحب السمو الامیر الوالد رحمہ اللہ کی تاریخی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان نے ملاقات کی اور صاحب سمو الامیر الوالد رحمہ اللہ کے وصال پر تعزیت پیش کی. ان کے ہمراہ امارات کے نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ابو ظہبی کے نائب سربراہ شیخ تحنون بن زائد آل نہیان، صدارتی دفتر برائے خصوصی امور کے نائب سربراہ شیخ حمدان بن محمد بن زائد آل نہیان اور دیگر متعدد شیوخ و اعلی عہدے داران موجود تھے. اس کے علاوہ صاحب سمو امیر نے برادر ملک اردن کے فرماروا شاہ عبداللہ الثانی بن الحسین، ریاست فلسطین کے صدر محمود عباس، یمن کی صدارتی قیادت کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر رشاد محمد العلیمی، عراقی کردستان ریجن کے وزیر اعظم مسرور بارزانی اور ان رہنماؤں کے ہمراہ آنے والے وفود سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں. ان تمام رہنماؤں نے صاحب السمو الامیر الوالد کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. ان تمام ملاقاتوں کے دوران نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم، وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس الشورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب السمو الامیر الوالد کے صاحبزادگان اور دیگر معزز شیوخ و شخصیات بھی موجود تھیں. قطر کے بیرون ملک سفارت خانوں میں بھی صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے آنے والوں کا استقبال کیا گیا. تعزیت کرنے والوں نے اپنے دلی رنج و غم اور مخلصانہ تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بے پایا رحمت و مغفرت سے نوازے اور جنت الفردوس میں بلند و بالا مقام عطا فرمائے. عرب ممالک سے لے کر دنیا کے مختلف خطوں تک صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے وصال کو بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں وسیع پیمانے پر کوریج دی گئی. عالمی میڈیا نے آپ کی قائدانہ زندگی، جدید قطر کی تعمیر میں آپ کی نمایاں خدمات اور آپ کی قیادت میں ہونے والی ہمہ جہت ترقی کو اجاگر کیا، جس کے نتیجے میں قطر عالمی سطح پر ایک باوقار اور مؤثر مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوا. اسی تناظر میں عرب اور غیر ملکی صحافیوں اور کالم نگاروں نے بھی صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ
حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله كي خدمة.

0: مقامات کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے جدید قطر کی تعمیر، علاقائی و بین الاقوامی سطح پر اس کے مقام کو مستحکم بنانے اور ایسی خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھنے میں ان کے کلیدی کردار کو سراہا جو ثالثی، کشادہ نظری اور سفارتی و معاشی روابط کے فروغ پر مبنی تھی۔ صاحب السمو الامیر الوالد رحمہ اللہ نے قطر میں ہمہ گیر تبدیلی کے سفر کی قیادت کی، ملک کی سیاسی، معاشی اور سفارتی صلاحیتوں کو مضبوط بنایا، جس کے باعث قطر عرب اور عالمی دونوں سطح پر ایک مؤثر اور بااثر کردار ادا کرنے والا ملک بن گیا۔ دوسری جانب بیروت میں لبنانی سربراہان نے بھی صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ الثانی رحمہ اللہ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کامیابیوں سے بھرپور آپ کی زندگی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ انہی خدمات نے قطر کو علاقائی و عالمی سطح پر ممتاز مقام دلایا ہے۔ انہوں نے عرب امت کے مسائل، بالخصوص لبنان کی جدید تاریخ کے اہم اور نازک مراحل میں اس کے ساتھ بھرپور تعاون اور حمایت میں ان کے کردار کو بھی سراہا۔ لبنانی سربراہان نے قطر نیوز ایجنسی سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ صاحب السمو الامیر الوالد رحمہ اللہ کا سیاسی اور انسانی ورثہ لبنانی عوام کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے مذاکرات، استحکام اور امن کے فروغ کے لیے اہم اقدامات کیے اور لبنان کی تعمیر نو اور ترقی میں گرا قدر خدمات انجام دی ہیں۔ صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ الثانی رحمہ اللہ کے اس عظیم سانحہ ارتحال پر علاقائی و بین الاقوامی سطح پر اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ متعدد ممالک کی جانب سے اعلان کردہ سرکاری سوگ کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور ان ممالک میں سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم بھی سرنگو کیے گئے۔ صاحب السمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قصر لسیل میں صاحب السمو والامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر سربراہان مملکت، وزراء، معزز شخصیات، شہریوں اور مقیم افراد کی جانب سے تعزیت وصول کی۔ اس موقع پر شیوخ، وزراء، معزز شخصیات، اعلی عہدیداران، سربراہان مملکت، شہریوں، مقیم اور مقیم افراد، دوست و برادر ممالک سے آئے ہوئے مہمانوں نے صاحب السمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا، اور صاحب السمو الامیر الوالد کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت، مغفرت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے حصول کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب السمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم، وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم اور صاحب سمو امیر والد کے دیگر صاحبزادگان اور حکمراں خاندان کے افراد، متعدد شیوخ بھی موجود تھے۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی اسیلہ بنڈار اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: وطن کا عظیم فقدان صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے دور قیادت میں ریاست قطر کی خارجہ پالیسی نے ایک نمایاں اور تاریخی پیش رفت کی۔ یہ پالیسی مکالمے، امن اور بین الاقوامی قانون کے احترام کے اصولوں پر استوار تھی۔ آپ کی قیادت میں قطر نے دنیا کے مختلف تنازعات کے حل کے لیے کامیاب سفارتی کردار ادا کیا۔ ان میں 2008 کا دوحہ معاہدہ، جس نے لبنان میں قومی مفاہمت کی راہ ہموار کی، اور 2011 کی دارفور امن دستاویز نمایاں مثالیں ہیں۔

کا دورہ کرنے والے پہلے سربراہ مملکت بنے۔ انہی مؤثر سفارتی کاوشوں کے نتیجے میں دوحا نے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر امن، مکالمے اور سفارتکاری کے ایک اہم مرکز کی حیثیت اختیار کی۔

0: صدق الله العظيم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جنرل صدام خلیفہ حفتر سے قصر لسیل میں واقع اپنے دفتر میں ملاقات کی. جنرل صدام خلیفہ حفتر نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس ملاقات میں وزیر اعظم، وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج لگزمبرگ کے گرینڈ ڈیوک پرنس گیوم کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی. اس ٹیلی فونک گفتگو کے دوران گرینڈ ڈیوک گیوم نے صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. مزید برآں انہوں نے صاحب سمو الامیر الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت، رحمت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے حصول کے لیے دعا کی. اس موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے گرینڈ ڈیوک آف لگزمبرگ کی جانب سے اظہار تعزیت اور ہمدردی پر ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا اور ان کے مخلصانہ اور ہمدردانہ جذبات کو سراہا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج بیلجیم کے بادشاہ شاہ فلپ کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی. اس ٹیلی فونک رابطے میں بیلجیم کے بادشاہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اسی کے ساتھ انہوں نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے سمو الامیر الوالد کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت، رحمت اور جنت الفردوس میں بلند والا مقام کے لیے دعا کی. اس تعزیتی پیغام پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شاہ بیلجیم کی جانب سے اظہار تعزیت و ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے مخلصانہ جذبات کے لیے قدردانی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی. اس ٹیلی فونک رابطے میں سعودی عرب کے وزیر دفاع نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اسی کے ساتھ انہوں نے صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے سمو الامیر الوالد کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت، رحمت اور جنت الفردوس میں بلند و بالا مقام کے حصول کے لیے دعا کی. اس موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی وزیر دفاع کی تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے مخلصانہ جذبات کے لیے قدردانی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد آل مکتوم کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی. اس ٹیلی فونک رابطے میں شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نے صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. انہوں نے صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی وسیع رحمت میں جگہ دے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم کی جانب سے اظہار تعزیت اور برادرانہ ہمدردی پر ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا اور ان کے مخلصانہ جذبات کو سراہا. لبنان کی ممتاز سیاسی شخصیات نے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے علاقائی و عالمی سطح پر قطر کو نمایاں مقام دلانے کے ساتھ ساتھ لبنان سمیت عرب دنیا کے اہم مسائل میں تاریخی کردار کو سراہا. قطری خبر رسا ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے لبنان کے سابق وزیر خارجہ عدنان منصور، ارکان پارلیمنٹ خادی ابو الحسن اور ملحم ریاشی، سابق وزیر سماجی امور ہیکٹر حجاز اور سابق رکن پارلیمنٹ خالد زہرمان نے کہا کہ صاحب سمو امیر والد نے 2006 میں اسرائیلی جارحیت کے بعد جنوبی لبنان کی تعمیر نو میں بھرپور تعاون کیا، جبکہ 2008 کے دوحہ معاہدے کے ذریعے لبنان میں سیاسی استحکام اور قومی مفاہمت کے فروغ میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ لبنانی رہنماؤں نے کہا کہ صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی سیاسی بصیرت، انسان دوست خدمات اور عرب ممالک کی حمایت پر مبنی ورثہ ہمیشہ قدر و احترام کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب السمو والامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر گزشتہ کل لوسیل پیلس میں تعزیت کے تیسرے روز مزید سوگواروں کا خیر مقدم کیا۔ صاحب سمو امیر نے متعدد شیوخ، وزراء، عمائدین، اعلی حکام، برادر و دوست ممالک سے آئے ہوئے مہمانوں اور بڑی تعداد میں صاحب السمو والامیر الوالد کے انتقال پر دلی رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے عوام کی بڑی تعداد کی آمد، قطری عوام کی اپنی قیادت سے گہری محبت، وفاداری و عقیدت کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ مناظر جدید قطر کی تعمیر اور علاقائی و عالمی سطح پر اس کے باوقار مقام کے قیام میں صاحب السمو الامیر الوالد رحمہ اللہ کی تاریخی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ قطر کے بیرون ملک سفارت خانوں میں بھی صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے آنے والوں کا استقبال کیا گیا۔ تعزیت کرنے والوں نے اپنے دلی رنج و غم اور مخلصانہ تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بے پایاں رحمت و مغفرت سے نوازے، جنت الفردوس میں بلند و بالا مقام عطا فرمائے۔ عرب ممالک سے لے کر دنیا کے مختلف خطوں تک صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے وصال کو بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں وسیع پیمانے پر کوریج دی گئی۔ عالمی میڈیا نے آپ کی قائدانہ زندگی، جدید قطر کی تعمیر میں آپ کی نمایاں خدمات اور آپ کی قیادت میں ہونے والی ہمہ جہت ترقی کو اجاگر کیا، جس کے نتیجے میں قطر عالمی سطح پر ایک باوقار اور مؤثر مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اسی تناظر میں عرب اور غیر ملکی صحافیوں اور کالم نگاروں نے بھی صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے جدید قطر کی تعمیر، علاقائی و بین الاقوامی سطح پر اس کے مقام کو مستحکم بنانے اور ایسی خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھنے میں ان کے کلیدی کردار کو سراہا، جو ثالثی، کشادہ نظری اور سفارتی و معاشی روابط کے فروغ پر مبنی تھی۔ صاحب السمو الامیر الوالد رحمہ اللہ نے قطر میں ہماگیر تبدیلی کے سفر کی قیادت کی، ملک کی سیاسی و معاشی اور سفارتی صلاحیتوں کو مضبوط بنایا، جس کے باعث قطر عرب اور عالمی دونوں سطح پر ایک مؤثر اور باثر کردار ادا کرنے والا ملک بن گیا۔ دوسری جانب بیروت میں لبنانی سربراہان نے بھی صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کامیابیوں سے بھرپور آپ کی زندگی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ انہی خدمات نے قطر کو علاقائی و عالمی سطح پر ممتاز مقام دلایا ہے۔ انہوں نے عرب امت کے مسائل، بالخصوص لبنان کی جدید تاریخ کے اہم اور نازک مراحل میں اس کے ساتھ بھرپور تعاون اور حمایت میں ان کے کردار کو بھی سراہا۔ لبنانی سربراہان نے قطر نیوز ایجنسی سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ صاحب السمو الامیر الوالد رحمہ اللہ کا سیاسی اور انسانی ورثہ لبنانی عوام کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے مذاکرات، استحکام اور امن کے فروغ کے لیے اہم اقدامات کیے اور لبنان کی تعمیر نو اور ترقی میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله كي إس عظيم صانح ارتحال بر إلى قائيو بين الأقوامي سطح بر إظهار يكجهتي كي ساسات متعدد ممالك کی جانب سے اعلان کردہ سرکاری سوق کا سلسلہ بھی جاری رہا اور ان ممالک میں سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم بھی سرنگو کیے گئے. صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کو جدید قطر کی ترقی اور نشاط ثانیہ کا معمار قرار دیا جاتا ہے. آپ کے دور حکمرانی میں قطر نے مختلف شعبوں بالخصوص معاشی میدان میں نمایاں اور بلند مقام حاصل کیا. ریاست قطر نے زندگی کے ہر شعبے میں بے مثال ترقی دیکھی جو آپ کی ایسی دوراندیش اور جامع حکمت عملی کا نتیجہ تھی جس نے قطر کو عالمی سطح پر ایک ممتاز معاشی حیثیت دلائی ہے. سامعین ریڈیو قطر سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھی اسیلہ بنڈار اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.
2: وطن کا عظیم فقدان صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ. ان کی بصیرت افروز قیادت میں قطر نے عرب اور عالمی سطح پر ایک بلند مقام حاصل کیا جبکہ ملک میں اقتصادی، سماجی اور ثقافتی ترقی کا ایک ہماگیر دور شروع ہوتا ہے. ان کے دور حکومت میں ریاست قطر کا مستقل آئین نافذ کیا گیا اور قطر نیشنل ویژن 2030 کی نقاب کشائی کی گئی جس کا مقصد علم پر مبنی معیشت کو فروغ دینا، قطر کو ایک ترقی یافتہ اور پائیدار ریاست بنانا اور آنے والے نسلوں کے لیے خوشحال اور باوقار زندگی کو یقینی بنانا ہے. ان کے دور قیادت میں ریاست قطر نے اقتصادی، تہذیبی اور ثقافتی میدانوں میں غیر معمولی ترقی دیکھی. اس عرصے میں قطر عالمی سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور سائنسی کانفرنسوں کا اہم مرکز بن کر ابھرا. مزید قطر نے اس اثنا میں علاقائی و بین الاقوامی سطح پر ایک ممتاز مقام حاصل کر لیا. اسی دور میں قطری سفارتکاری نے دنیا کے مختلف خطوں میں تنازعات کے حل، کشیدگی میں کمی اور امن کے فروغ کے لیے مؤثر اور نمایاں کردار ادا کیا ہے.

يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون.